0: Soppebobla.
1: Kjempesoppebobla. Ok, hvor stor skal han ha han da da?
0: Han har jo prøvd å lage kjempebobler, og han har selv filmet når han lager en bobla som inneholder da luft på mer enn 100 kubikkmeter.
1: 100 kubikkmeter, hvor stort det da, sånn cirka?
0: Det 100 kubikkmeter.
1: Takk.
0: Det en gigantisk soppebobla.
1: Ja, det sånn at vi kan krype inn i den på en måte?
0: Den kan du hoppe. Rundt i, og du kan være 15 stykker som danser inn i den, tror jeg.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, så den er ganske stor. Og nå ønsker han da å få dette her registrert i Guinness rekordbok, og skal nå prøve å få det godkjent som en verdensrekord. Og på filmen så kan en se da godeste Bubble Man lage en såpebobla som inneholder da, mener de beviselig, 105,4 kubikkmeter. Så det snakker om en monstersåpebobla.
1: Mm. Jeg pleier bare å blande salo og vann når jeg skal lage såpebobler, men at de sprekker ganske fort, så ja. Det funker ikke så bra.
0: Så du driver ofte med det, eller?
1: Å ja, det er hver dag, morgen og kveld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Jeg visste det var et eller annet med deg.

0: Gnomer er jo artig da. Vi hadde jo en annen sak vi snakket om her, ikke om du husker det. Det er jo en del som har hatt problemer med gnomerne sine også.
1: Er det det? Nå husker jeg ikke helt. Nå må du
0: friske litt opp.
1: Friske opp hukommelsen
0: litt. Ja, for på USA så var de et nabolag. At det var en gammel lama som hadde noen gnomer.
1: Ja.
0: Og naboguttene de hadde litt artigt.
1: Ja.
0: For de påmonterte da... Ja, en kjeltring på gnomene til denne gamle damen.
1: Disse fant?
0: Ja, rett og slett en irrigerte
1: ja,
0: variant.
1: Ja, nemlig.
0: Sånn at disse nissene på en måte...
1: Så ganske...
0: Og drev med
1: ja.
0: Litt...
1: Humpty-dumpty.
0: I et nabolag med masse unger, så det passte jo litt dårlig.

0: er vi atter en gang klar til Spalt og Engasjert I Studio 7 på Radio Haugaland, og gjesten denne uka har vært og en dag til, Camilla Klovning-Strømø. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Et tema gjenstår, og det drømmer, stil og små gleder. Hvorfor det?
1: Fordi at det veldig viktig med små gleder I livet. Selv om de kan virke overfladisk ut, så det likevel viktig for livsgleden.
0: Mm. Små gleder framfor store gleder, altså.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Drømmer, stil og små gleder. Hva drømmene dine da?
1: Hva drømmene mine? Nei, altså, det nok ikke så overfladiske da. Det jo egentlig bare det at jeg får et godt liv. Det vel egentlig det som min drøm, men hvis vi skal se på sånne enkle ting, så jeg jo veldig glad I å reise. Mm. Jeg veldig glad I kjolene mine, men vi kommer vel inn på det.
0: Okay.
1: Og så jeg veldig glad I hage og planter, ja. Og interiør og hus og hjem.
0: Du nevner jo reiser allerede her. Hvor ofte reiser du, og hva reisemålet? Det storbyer, strender, fjell og villmark?
1: Det ikke fjell og villmark, kan vi si, men lukker deg. Nei, jeg kunne sikkert gjort det, men det ikke det jeg hadde nok faktisk brukt penger på. Men det storbyer, og så det jo på en måte litt sånn varmere destinasjoner, liker jeg veldig godt.
0: Mm.
1: Så jeg veldig glad I å oppleve nye kulturer. Meg og venninna mi, vi har en greie da, etter hvert år så reiser vi til en ny storby.
0: Ja.
1: Så nå var vi nettopp I Paris I september.
0: Paris, ja.
1: Det var himla gøy. Så nå ser vi for oss at vi kanskje skal reise til Wien, for det har jeg ikke vært enda.
0: Okay.
1: Så ja. Vi går nok tomme en gang at vi har vært I de viktige storbyene, men det I hvert fall det vi holder på med. Da. Og så har vi med oss ungene våre, eller de to jentene vi har.
0: Ja, mange som snakker om Paris. Jeg har faktisk ikke vært der. Jeg har vært I mange storbyer I Europa, men ikke Paris. Men hva det med Paris?
1: Ja, hva det med Paris? For meg så startet det jo egentlig ganske når jeg var liten, da, fordi at pappa hørte mye på Edith Piaf, og jeg synes det var ganske vekkert. Og så det en nyere serie da, som heter Emily in Paris, som hvis du liker sånn sex- og singeliv-type serier. Oh, ja. Ja, det så utrolig gøy, og hun jobber jo da med markedsføring, da, sant? Som jeg har gjort og gjør. Så det liksom, du blir veldig glamorisert, sant? Så jeg var jo litt sånn spente på når jeg kom til Paris, da, om det var så bra som det var, men jeg må si at det en stor by jeg skal reise flere ganger til. Jeg synes det var helt fantastisk. Det mye folk da, men hvis du planlegger godt, så går det greit, og der jo enormt masse museer I Paris, sant? Mye kulturhistorie, masse fine områder hvis du liker å gå på små kaféer, shopping, ja, ikke minst.
0: Eiffeltårnet, du var vel der?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Skulle bare mangle. Ja. Stil har du også satt opp her. Hva blir du inspirert av når det gjelder stil?
1: Når det gjelder klær, ja.
0: Ja.
1: Nei, det jo, jeg har jo alltid likt å klære meg da. Jeg begynte jo I klesbransjen når jeg var 13 år, så det nok der det kommer fra.
0: Okay.
1: Men jeg ble vel egentlig bare inspirert av fargerike klær og folk, egentlig. Så jeg veldig glad I fargerike kjoler, blant annet. Så jeg ble bare inspirert av mye forskjellig. Når jeg var yngre, så var jeg veldig opptatt av trender og sånn, sant? Men nå, med årene, så det liksom, hva føler jeg meg veldig, og hva liker jeg? Det viktigere.
0: Mm.
1: Ja. Så det det.
0: Klær og motor, ja. Altså, vis meg din garderobe, og jeg skal si meg, skal si deg hvem du Altså, hvis jeg finner... Hva finner jeg I din garderobe?
1: Har du lyst til å se bildene her? Jeg har faktisk et eget walk-in closet, da, som mannen min har lagt meg.
0: Du har?
1: Eget walk-in closet, du.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke hvor mange kvadrat tre kvadrat, eller noe sånt. Ja. Fire, kanskje?
0: Det er ikke noe tre... kleskap dette her altså.
1: Nei, her så må jo ha plass til alt.
0: Ja.
1: Nei, altså hva du finner, når du kommer inn der så finner du rundt 100 kjoler I 100. Ulike 100, ja.
0: 100 kjoler
1: I ulike farger.
0: Jaha.
1: Noen av de jo ting jeg samler på som helt unike.
0: Ok.
1: Ja. Sånn special edition greier og sånn.
0: Så du aldri bruker bare har de?
1: Nei, jeg har brukt jo da.
0: Ja.
1: Jeg har brukt alle
0: okay,
1: kjoler du skal, men
0: ja.
1: Men for å si det sånn da, det jo 100 kjoler da. Ja.
0: Hvorfor så mange?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg bare elsker kjoler. Det det eneste jeg går I. Jeg har egen nesten, jeg tror jeg har kanskje to bukser I kleskapet mitt. Ja. Så jeg liker ikke å gå I det, så jeg går I det hele året. Så om vinteren så har jeg på meg ulle tights. Ja. Og resten av året, så, eller når det sommer, så ja. Går jeg med huten der, skulle du si, og har alltid på meg kjole.
0: Jeg ser, hva du har på deg i dag?
1: I dag har jeg et norsk design, det heter By Timo, og den har jeg kjøpt brukt på Thais. Jeg kjøper veldig mye brukt, og så selger jeg igjen. Så det ikke sånn at jeg en så stor forbruker heller, altså.
0: Nei.
1: Men jeg skal heller ikke si at jeg sånn veldig bærekraftig, det vil jeg ikke si, men samtidig kjøper det mest av brukt nå, fordi at der legger det ut favorittmarkedet mine til halvparten av prisen, og så selger jeg god igjen da, hvis det ting som ikke passer meg lenger, eller ikke føler meg veldig lenger.
0: Mm. Jeg ser at den kjolen du har på deg i dag, den alt annet enn ensfarge, men hva din favorittfarge?
1: Rosa.
0: Rosa?
1: Ja, jeg elsker rosa.
0: Mm. Stil i interiør da? Jeg formoder at du bor i et møblert hjem?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hvordan den valgte stilen der?
1: Der er det preget av asiatisk interiør, vil jeg si.
0: Ja.
1: Jeg har en sånn balinesisk stuebord, som jeg har hatt i 10-15 år. Ja, 15 år har vi faktisk nå. Jeg har en sånn kjempesvære skjellampe, som jeg betalte en 1000-lapp for, som sikkert nå har vært 10.000. Det er sånn. Det er en blanding av ting mannen min har lagt, nytt og brukt. Men det er veldig sånn, det er veldig sånn stilrent, men det er veldig sånn lune farger, pastellfarger. Jeg har ikke, alt er ikke kvitt hos meg, det er liksom duse toner, og så mye tre, og så litt sånn japandi-stil.
0: Mm.
1: Preget litt balinesisk, kanskje.
0: Ja, ja. Ja. Har du noen drømmer på interiørfronten?
1: Drømmer? Nei.
0: Ja. Du har det akkurat sånn som du vil ha det?
1: Ja, jeg liker det veldig godt, og så er det liksom det at jeg er veldig takknemlig for det jeg har, og jeg koser meg veldig med der jeg bor.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig, ja, jeg er veldig fornøyd med det jeg har. Jeg bytter veldig litt ut det jeg har. Jeg trenger, altså det jeg har, det er det jeg trenger, that's it.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Små gleder, hverdagsgleder da. Hva små gleder?
1: At noen smiler til deg.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Det er en liten glede. Ja.
1: Ja, det at jeg får våkne opp hver dag, og at jeg har en kropp som fungerer,
0: ja.
1: Det gir meg glede.
0: Ja.
1: Jeg kan si det tusen forskjellige ting, men det er sånne eksempler. Det å ha en jobb du trives i, som du går til, det at jeg er heldig at jeg har familie, det er jeg kjempetakknemlig for, og jeg gir meg glede i livet, det er det viktigste.
0: Foretrekker du å lage små gleder, eller få de?
1: Jeg elsker å lage små gleder. Jeg elsker å glede andre.
0: Ja. Du var litt inne på planting her. Grønn glede, hva legger det for? Ja, du har grønne gleder, forstår jeg?
1: Ja, veldig.
0: Ja. Men det står ikke i kjole og luke i beddet?
1: Jo.
0: Jo?
1: Jeg gjør det! Og sommer er noe. Det er jo lange kjoler der, så det er ikke sånn at folk ser rumpa mi, liksom, når det går forbi. Nei, ja, jeg gjør ikke det, men det gjør jeg, ja.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Jeg har shorts sånn, men jeg føler meg ikke komfortabel i det. Men ofte, hvis jeg er hjemme da, så går jeg svarte tightser og t-skjorter, så det er greia, faktisk.
0: Ja.
1: Men om sommeren nå, så har jeg har egne sånn innekjoler.
0: Du har innekjoler?
1: Ja, jeg har det jo.
0: Ja, ja. Innekjoler, utekjoler.
1: Jeg har rett og dessert når jeg sier det, men det er helt konge.
0: Jeg håper å si, nå spør jeg litt dumt kanskje, men hva er forskjellen på innekjole og utekjole?
1: Nei, det, jeg vet ikke, det er bare sånn, han er mye enklere. Kanskje det er bare bomull, sant?
0: Oh, ja.
1: Eller lin eller et eller annet. Ja.
0: Så det er ikke for uinnvidd å se forskjell? Det er,
1: nei.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Nei. Ja, du, vet du hva? Vi har det gøy her, men vi nærmer oss slutten, men du skal jo selvfølgelig få noen selskapsleker. Jeg har tre i dag.
1: Oi,
0: du klarer det, du har tid til det.
1: Yes, det har jeg.
0: Vet du hva? Nå aner jeg faktisk litt svaret. Hvem holder du som tidens mest berømte kvinne fra Paris? Vi skal jo til Paris her da. Brigitte Bardot eller Edith Piaf?
1: Edith Piaf.
0: Ja, for du nevnte jo henne tidligere.
1: Ja, og hvis en hører om historien om Edith Piaf, er det bare helt, det er veldig rørende. Så hun har hatt det veldig tøft.
0: Ja.
1: Så hun, også en fantastisk sanger. Så ja, Edith Piaf.
0: Brigitte Bardot er nylig avdød, hun ble noen og 90 år.
1: Mm.
0: Mm. Og hun andre er jo Edith Piaf, du er jo alt for tidlig.
1: Hun gjorde det.
0: Ja. Filmer med kjoler da, eller mot i fokus, hva velger du? Nå skal du få to alternativer, og så jeg skal si litt grann om filmerne til lytterne. Jeg tror du har sett begge, jeg tipper du har gjort sett begge. Det ene er 27 Dresses, en romantisk komedie der hovedpersonen er forlover for 27 bryllup og har en garderobe full av brudepikekjoler. Det er en film fra 2008, tror jeg det var. Den andre er Pretty Woman. Det handler om en prostituert kvinne som gjennomgår en total makeover, inkludert en garderobe med ikoniske designerklær. Den filmen, den husker jeg, er fra 1990.
1: Mm.
0: Jeg spør, hva film velger du? 27 Dresses eller Pretty Woman?
1: Jeg har sett begge flere ganger. Jeg har sett begge flere ganger. Selvfølgelig, hallo liksom.
0: Men du har sett begge flere ganger.
1: Når de har så masse kjoler.
0: Du liker begge.
1: Jeg liker begge. Men Pretty Woman er jo på en måte ikonisk da.
0: Ja.
1: Så jeg synes den ganske fin. Det en veldig vakker film.
0: Ja.
1: Så den, jeg velger den.
0: Du velger Pretty Woman. Det den,
1: det. Men det fordi at nå går musikken i hodet mitt, den sangen, sant?
0: Ja, ja det noe, vet du.
1: Ja, ja, det noe med det. Når de velger rett musikk, vet du, til filmer også, så da fenger det deg, for det har de til den andre filmen. Du har ikke noe musikk som fenger deg, sant?
0: Nei.
1: Så ja, jeg tar den siste.
0: Ja, den fin. Ok, ja. Et spørsmål igjen. Ja. Du sitter fremdeles på et venteværelse hos lege eller tannlege. Man har vært der før i uka.
1: Ja.
0: Denne gangen er to andre blader som ligger på bordet. Nei, det bare ett sinutt her. Det ene er Elle Norge, fokus på mote, skjønnhet og livsstil. Og det andre er Se og Hør. Hva griper du?
1: Ja, jeg hadde jo hadde vært for 10-15 år siden hadde jeg nok ikke valgt Elle, men det gjør jeg nå for nå hadde jeg litt mer sånn jordnære ting, det ble litt for mye mote. Det høres sært ut, fordi jeg liker det veldig godt.
0: Du likte ikke det bladet her?
1: Jo, men det, jeg liker ikke når det blir alt for overfladisk ting heller, det høres sært ut men det må være noe sånn substans i det som er i bladet, så det har blitt bedre men Se og Hør kanskje ikke det er det jeg velger sist, kanskje uansett nesten blad.
0: Ja, men du må velge ett.
1: Ja, men jeg velger Elle
0: så. Du velger Elle?
1: Yes,
0: ok, Elle Melle, det ble Elle
1: Elle Melle, det jeg forteller, ja.
0: Ja, jeg vet ikke, Camilla Klovningstrøme, jeg har fått snakket mye ut her med nå denne uka her.
1: Vi må ha det.
0: Himla mye.
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Ja, og du skal inspirere fremdeles på vekse.
1: Ja, jeg skal det.
0: Ja, du skal spire fremdeles der.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Spire i glede i hvert fall.
0: Ja, jeg takker for besøket ditt.
1: Tusen takk.
0: Og til dere lytterer, vi er tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

0: Det er mange rare lover og regler rundt omkring I verden, og jeg har funnet frem et lite knippe her, Eiren.
1: Dette skal bli bra.
0: Ja, det er faktisk utrolig mye rart. Jeg litt overrasket over at det faktisk går an. I Maryland I USA, der det ulovlig å spille låten Short People med Randy Newman på radio, fordi det oppfattes som diskriminerende mot dverger og andre kortvokste.
1: Ok.
0: På Hawaii, skal du dit, så må du passe på at du ikke har med deg for morsomme personer. I tilfellet må du sørge for at de går og legger seg før klokka 10 på kvelden. Det nemlig ikke lov å le etter klokka 10. På Hawaii det dessuten ikke lov å plassere en mynt I andres ører.
1: Tydeligvis et stort problem der nede.
0: Ja, det får jo være det. I Alabama, du har ikke lov å spille domino på en søndag. Det heller ikke lov å ha falske bart. Visst, du skal I kjerke også. Du kan ha falsk bart, men ikke hvis du skal I kjerke også.
1: Ok.
0: Og hvis du drar til Nevada I Eureka, der det ikke lov for menn å kysse hvis de har en bart. Så da må de bare bære av seg barten hvis de skal kysse en kvinne. I Maryland, I Baltimore, det ikke lov å ta med løver på kino.
1: Oh.
0: I Ohio, det forbudt å gi en fisk alkohol.
1: Ja vel?
0: Ja, I Florida, I Miami, der det ikke lov å imitere et dyr. Later du for eksempel som om du en apekatt på gata, så kan du bli buret inne som et dyr. Men dersom du binder en elefant til et parkometer I Florida, da må du huske å betale samme pris som for en bil, står der.
1: Ja.
0: Har du andre dyr, så det greit å slippe å betale, men en elefant, den skal det betales for.
1: Det går standard, takk skal
0: du. Ellers I New York, dersom du går og ber på en ball, pass på at du ikke kaster den I hodet på noen andre, det nemlig ikke lov. Ja, men det ikke bare I USA der rare lover, for jeg tenkte det at det må jo være rare lover andre steder I verden også, så jeg sjekket litt grann opp. I Schweiz, for eksempel, det ulovlig å trekke ned på do etter klokka 10 på kvelden, hvis du bor I en leilighet.
1: Uff da.
0: Så da må du ha et lokk eller et eller annet, så ikke det skal lukte. I England, hvis du eier en ku, så har du ikke lov å være full. Du har ikke lov å drikke deg full hvis du eier en ku. Da må du selge kuer først, eller lise den vekk til noen andre. Det lov for kvelden. Vi kaller det for barnevakt I Norge I Danmark, hvis du oppdager et dødt menneske ligger på gata Og du ikke rapporterer det Så vil du få en bot på 20 kroner
1: På 20 kroner?
0: Ja, straffbart med andre ord
1: Herlighet Ja

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.